0: Я скажу, что такой мат по соли, диши, по покреме за солнечание, по зажгане кожи.
1: Не би видела.
2: Какое то?
0: Не, мидва вева кака е зажгана кожа, мидва не вева кака е ријава кожа.
1: Аха, јесе,
0: ја... А веш зажгана
1: е, знаеш... Ја, ја, окей. Си да станеш о покорени.
0: Ја, ја, две карти за Джона Леджанда пус керини смо ми данас же поделили другачи.
3: Апак, Јани, неки си могу нарез да шопак ни дост, рабаш ти ше две карти за Джона Леджанда, кај си, неки си зафркну.
4: Кај се зафркну, а не си однак напишу здраво, кај си.
3: Немам појма, ти живееш.
4: Не вем.
3: Драго упраш, неки си заебу.
4: Ја, на шихто сум драга, па тут не вем, нек сум сигурно. Кај па буш да не повем.
3: Ей, веш ке бош то субото. Предвидевам да буш пелу својо драго, греста скупај на Джона Леджанд.
4: Ете, хетан. Најлепше, хвала. О, фак, не морам врет. Језа.
0: Две бомо па ше данес поделили шово домово. Кулиса е фантастична, пуска арена та суботу, 4 јули. Јас брегу да тори се перфектен термин. Равно бо вручина мало попустила, ше едно бо па 30, каре скор перфектно. Јас па би рад на тие точки признао да ше николи нисам бил на домерен концерт у пуска арени. А ти си бла?
1: Не,
0: стопна. Ин видо сам пасторија од люди да там ка романтика шприца на се страни, каре так секси плац. Так мало old school, па арена, па старо, па...
1: Ја, у теј акцији сицер не бо приросио нич шприца, ал ampak le imava pa dve karti zate. Na drugi strani je etra zate, ki poslušaš, ok? In ko se bo v nadaljevanju programa zavrtil John Legend in njegova All of Me, ne, to vsi poznamo, pošleš SMS besedo koncert na nič 51300, pripišeš seveda vedno svoje podatke, pa počakaš na klic. Tako da mi čakamo na ta...
0: A ja, to ni zdaj ta moment.
1: Zas... Ne, ne, ne, sam povemo, če kdo ni vedel, kjer komad.
0: Da ta komad bo, ja, da ga spomniva, ja, seveda. Drugač bo pa tam tudi velik lezaslon, tako da se bo vse videlo. Bo je bo zgledalo kot en izmed tistih šovov v Las Vegasu. Je zdaj pa jaz imam wow. Porad lezaslone, te velike.
1: Wow.
0: Večji so, boljši so, tako da prijavite se.